Esa rasta. Així, ja, així. Ja. Jede, čiva. Jede, čiva. Я скоро обратный.